0: بھارت نژاد افراد نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے گرم جوشی اور پرتپاک انداز سے جناب مودی کا خیر مقدم کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بھی پرجوش بھارتی برادری کے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ انہوں نے اٹلی کے ایک آرٹسٹ جیامپا اولو ٹوما سیٹی کی ایک پینٹنگ کی نقاب کشائی بھی کی، جو وارانسی کے گھاٹوں اور بھارت کے قدیم اور دائمی شہر کی ثقافتی اور روحانی جھلک پیش کرنے کے لیے خاص طور پر بنائی گئی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: جناب مودی آج کیورینل پیلس میں اٹلی کے صدر سرجیو مٹریلا سے ملاقات کریں گے، جہاں انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا۔ جناب نریندر مودی کی آج کی مصروفیات میں وفود کی سطح کی بات چیت، پریس بیان، مفاہمت ناموں کا تبادلہ، دو طرفہ میٹنگیں اور خوراک اور زراعت کی تنظیم کا دورہ بھی شامل ہیں۔ جناب مودی بلیک ملبری کا ایک پودا بھی لگائیں گے، جو کھانے، طبی اور اس کی ثقافتی اہمیت کے ذریعے بھارت اور اٹلی کو علامتی طور پر منسلک کرتا ہے۔ روم سے سپرنا بھاٹیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: اس سے پہلے کل بھارت اور نارڈک ملکوں نے اپنے باہمی تعلقات کو گرین ٹیکنالوجی اور اختراعی کلیدی ساجیداری کی سطح پر پہنچانے کا اعلان کیا۔ ان ملکوں میں ناروے، سویڈن، ڈنمارک، فن لینڈ اور آئس لینڈ شامل ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ناروے کی راجدھانی اوسلو میں تیسرے بھارت نارڈک سربراہ اجلاس میں شرکت کے بعد نارڈک ملکوں کے رہنماؤں کے ساتھ ایک مشترکہ پریس میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا۔
2: آج ہم نے بھارت اور نارڈک سمبندھوں کو گرین ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا سوروپ دینے کا نرنے لیا ہے۔ اس گرین ٹیکنالوجی پارٹنرشپ سے ہم آئس لینڈ کی جیو تھرمل اور فشریز، ناروے کی بلو اکانومی اور آرکٹک، اور سبھی نارڈک دیشوں کی میریٹائم اور سینسٹیویٹی میں ایکسپرٹیز کو، سسٹینیبلٹی کی ایکسپرٹیز کو بھارت کے اسکیل کے ساتھ جوڑ کر پورے وشو کے لیے ایک بہتر بھوش سنشچت کریں گے۔
0: وزیراعظم نریندر مودی نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ دہائی کے دوران بھارت میں نارڈک ملکوں کی سرمایہ کاری میں 200% کا اضافہ ہوا ہے۔
2: 10 میں ہمارا بائی لیٹرل ٹریڈ لگ بھگ 4 بڑھا ہے۔ نارڈک دیشوں کے انویسٹمنٹ فنڈ بھی بھارت کی ریپڈ گروتھ میں اہم ساجیدار بن رہے ہیں۔ پچھلے 1 نارڈک دیشوں سے بھارت میں نویش میں لگ بھگ 200% کی بڑھوتری ہوئی ہے۔ تیزی سے بڑھتے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ نے بھارت کی گروتھ سٹوری میں تو یوگدان دیا ہی ہے، ساتھ ہی نارڈک دیشوں کی ارتھ ویوستھاؤں میں بھی بہت سکاراتمک بھومیکا نبھائی ہیں اور ہزاروں نئے جابز کریٹ کیے ہیں۔
0: وزیراعظم نے زور دے کر کہا کہ بھارت اور نارڈک ملکوں کے درمیان تعلقات حالیہ تجارتی سمجھوتوں کے ساتھ ایک نئے سنہرے دور میں داخل ہوں گے، جس میں تجارتی اور اقتصادی ساجیداری نیز بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارت کا معاہدہ بھی شامل ہے۔ دہشت گردی کے معاملے پر جناب مودی نے کہا کہ اس معاملے پر دونوں ملکوں کا واضح اور مشترکہ موقف ہے، کوئی سمجھوتا نہیں اور کوئی دوہرا معیار نہیں۔
2: آج ہم سب نے مل کر گلوبل ایشوز پر بھی وچار ساجا کیے۔ ویشوک تناؤ اور سنگھرش کے اس دور میں بھارت اور نارڈک دیش ساتھ مل کر ایک رولز بیس گلوبل آرڈر کو بل دیتے رہیں گے، اور یوکرین ہو یا ویسٹ ایشیا، ہم سنگھرش کی شیگر سماپتی اور شانتی کے پریاسوں کا سمرتھن کرتے رہیں گے۔ ہم اس بات پر سہمت ہے کہ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کا ریفارم آوشک بھی ہے اور ارجنٹ بھی ہے، اور ٹیررزم پر بھی ہمارا کلیئر اور یونائیٹڈ سٹینڈ ہے، نو کمپرومائز، نو ڈبل سٹینڈرڈ۔
0: پیش ہے وزیراعظم کے ناروے کے دورے کے بارے میں ایک رپورٹ۔
3: تیسری بھارت نارڈک سمٹ کے بعد جاری کیے گئے ایک مشترکہ بیان میں بھارت اور نارڈک ملکوں کے مشترکہ مقاصد اور تصور کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ دونوں فریقوں نے بھارت نارڈک تعلقات کو ماحول کے لیے سازگار، ٹیکنالوجی اور اختراعی دفاعی شراکت داری تک کے لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اوسلو کے اپنے دورے میں کثیر ملکی اور دو طرفہ سرگرمیوں کے تحت ماحول کے لیے سازگار راہداری، سمندری معیشت، جہازوں کی تعمیر، صحت، دفاع جیسے میدانوں میں نارڈک سرمایہ کاری کو دعوت دی ہے۔ بھارت ایو آزاد تجارتی سمجھوتے اور ٹیپا معاہدے کے روشنی میں انہوں نے نارڈک خطے کے ساتھ مضبوط تر اقتصادی اور تجارتی تعلقات کی بھارت کی دلچسپی کا اظہار

0: کو وقار بخشی ہے، شاعری کو وقار بخشی ہے، اور تیز آندھی نے خشک شاخوں کو، تیز آندھی نے خشک شاخوں کو جنبش برگ و بار بخشی ہے، جنبش برگ و بار بخشی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ قدیے دل نے ایک قطرے کو وسعت بے کنار بخشی ہے، وسعت بے کنار بخشی ہے۔ عشق حق نے غلام ذہنوں کو جرأت۔
1: اور لکھنؤ مرکز سے نشر کیا گیا۔
2: ابھی آپ سن رہے تھے اردو کارکرم کے انترگت آکاشوانی پریاگ راج کی پیشکش، میڈیم ویو 401.61 میٹر یعنی 747 کلو ہرٹز پر۔ یہ ہے آکاشوانی لکھنؤ۔

0: یہ آکاش وانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے۔ سینٹرل ریجنل کاؤنسل کی 26ویں میٹنگ کل چھتیس گڑھ کے جگدل پور میں ہوئی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی صدارت میں ہوئی اس میٹنگ کے بعد وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ میٹنگ میں عوامی بہبود، بہترین انتظامیہ، منطقہ ترقی، انسداد تغذیہ کی کمی، اسکول ڈراپ آؤٹ میں کمی لانے، جنسی جرائم میں 100% کنوکشن یقینی کرنے اور ریاستی سطحی سائبر ہیلپ لائن جیسے اہم موضوع پر مانی خیز بات چیت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے عوامی تحفظ کے مدنظر ریبیز سے متاثر، لا علاج بیماری سے متاثر یا بے حد خطرناک کتوں کو موت کا انجیکشن دیے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ایک رپورٹ۔
1: نیائے مورتی وکرم ناتھ، نیائے مورتی سندیپ مہتا اور نیائے مورتی این وی انجاریا کی پیٹ نے کہا کہ ان کھیتروں میں کتوں کو موت کا انجیکشن دیا جا سکتا ہے جہاں کتوں کی آبادی خطرناک سطر تک پہنچ گئی ہے اور جہاں کتوں کے لگاتار کاٹنے اور آکرامک حملوں کی گھٹناؤں سے جن سرکشا خطرے میں پڑ رہی ہو۔ نیائے دوارا یہ آدیش لاوارس کتوں کے کاٹنے اور ریبیز کے معاملے سے جڑی میڈیا کی خبروں کے بعد پچھلے ورش 28 جولائی کو سوتہ سنگیان کے معاملے میں جاری کیا گیا ہے۔ اس بیچ شیرش نیالے نے لاوارس کتوں کو آشرے استھل بھیجنے اور نسبندی کرنے کے اپنے پہلے کے آدیش کو واپس لینے کی مانگ سے جڑی یاچکاؤں کو خارج کر دیا ہے۔ سماچار کچھ سے تنویر فاطمہ۔
0: ریاست میں شدید گرمی سے اور لو سے عوامی زندگی متاثر ہے۔ محکمہ موسمیات نے آنے والے دنوں میں بھی ریاست کے زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت میں بتدریج اضافے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ریاست کے کئی اضلاع میں درجہ حرارت 47 ڈگری سیلسیس کے پار جانے کا قیاس ہے۔ ایک رپورٹ۔
2: راجیہ کے بندیل کھنڈ علاقے کا باندہ ضلع لگاتار تیسرے دن بھی دیش کا سب سے گرم کھیتر بنا ہوا ہے، جہاں ادھکتم تاپمان 48.2 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا۔ راجیہ کے انیہ حصوں میں بھی بھیشن گرمی سے راحت نہیں ملی ہے اور کئی استھانوں پر دن کا ادھکتم تاپمان 44 سے 47 ڈگری سیلسیس کے بیچ بنا ہوا ہے۔ راتیں بھی اسامان روپ سے گرم ہو گئی ہیں اور رات کے سمے بھی تاپمان 30 ڈگری کے آس پاس پہنچ رہا ہے۔ پارا بڑھنے سے عام جن جیون پر تو اثر پڑا ہی ہے، پشو پکشی بھی سب سے زیادہ پربھاوت ہوئے ہیں۔ دن چڑھتے ہی سڑکیں سونی ہو جا رہی ہیں اور اسپتالوں میں ہیٹ اسٹروک کے مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ موسم وبھاگ نے اگلے 2 دنوں کے لیے راجیہ میں بھیشن لو کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ سشیل چندر تیواری، آکاشوانی سماچار، لکھنؤ۔
0: شدید گرمی اور لو کے قہر کو دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ضلع مجسٹریٹوں، محکمہ صحت، محکمہ توانائی اور سبھی متعلقہ راحت ایجنسیوں کو الرٹ موڈ پر رہنے کے احکام دیے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 48.2 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت کے ساتھ باندہ پورے ملک میں سب سے گرم ضلع کے طور پر درج کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے 21 مئی تک ریاست کے مشرقی اور مغربی حصوں میں لو کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے انتباہ کے بعد محکمہ صحت الرٹ موڈ میں آ گیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے کہا ہے کہ اسپتالوں میں ممکنہ مریضوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے ایڈیشنل بیڈوں کا انتظام کیا جائے، زندگی بچانے والی دوائیوں سمیت ضروری ادویات کا وافر ذخیرہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ دریاستا ضلع کانپور شہر میں ضلع مجسٹریٹ نے سبھی تعلیمی بورڈوں کے ذریعے چلائے جا رہے پری پرائمری سے لے کر درجہ 8ویں تک کے سبھی اسکولوں میں فوری نفاذ سے 31 مئی تک گرمی کی تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کل نئی دہلی میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں نیٹ یو جی کے دوبارہ امتحان کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ امتحان کے انعقاد میں پوری ایمانداری اور شفافیت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے جناب پردھان نے احکام دیے کہ گزشتہ امتحان کے عمل میں پائی گئی سبھی کمیوں کو پوری طرح سے دور کیا جائے۔ جناب پردھان نے کہا کہ دوبارہ امتحان سخت حفاظتی قوانین کے تحت محفوظ، بغیر کسی رکاوٹ کے اور پوری طرح سے پختہ طریقے سے منعقد کیا جانا چاہیے۔ مرکزی ثانوی تعلیمی بورڈ سی بی ایس ای نے درجہ 12ویں بورڈ امتحان 2026 کی جانچ شدہ کاپیوں کی اسکین کی گئی کاپیوں کے لیے درخواست کرنے کی آخری تاریخ 1 دن اور بڑھا دی ہے۔ امیدوار اب 23 مئی تک اپنی درخواست جمع کرا سکتے ہیں۔ اور امروہہ میں گزشتہ رات گجرولہ تھانہ حلقے میں دلی لکھنؤ شاہراہ 9 پر تیز رفتار کار کو نامعلوم گاڑی نے زوردار ٹکر مار دی، جس سے حادثے میں کار میں سوار 4 افراد کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ 2 دیگر زخمی۔

تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمندر پردھان نے آنے والے نیٹ یو جی امتحان کے محفوظ، بہتر طریقے سے اور شفاف طور پر دوبارہ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے سخت نگرانی اور نقائص سے پاک انتظامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ جناب پردھان نے یہ بات آج نئی دلی میں مرکزی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح جائزہ میٹنگ کے صدارت کرتے ہوئے کہی۔ انڈر گریجویٹ طبی تعلیم میں داخلے کے لیے نیٹ یو جی کا دوبارہ امتحان 21 جون کو منعقد کیا جائے گا۔ اس دوران دلی کی ایک عدالت نے نیٹ پیپر لیک کیس میں 5 ملزمین کو اگلے مہینے کی 2 تاریخ تک عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ ان ملزمین میں مانگی لال کھاٹک، وکاس بیوال، دنیش بیوال، یش یادو اور دھننجے لوکھنڈے شامل ہیں۔ عدالت نے ایک دیگر ملزم شبھم کھیرنار کی سی بی آئی تحویل میں توسیع کر دی ہے۔ سی بی آئی نے اپنے ریمانڈ پیپر میں کہا ہے کہ کھیرنار کی مزید تفتیش کی ضرورت ہے تاکہ ان دیگر ملزمین کی پہچان کی جا سکے اور پتہ لگایا جا سکے جنہیں کھیرنار نے نیٹ یو جی 2026 امتحان کے سوالیہ پرچے بیچے تھے۔ پرچہ لیک ہونے کے الزامات کے درمیان پچھلے مہینے کی 3 تاریخ کو لیا گیا نیٹ یو جی 2026 امتحان منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اس معاملے میں ہوئی بےضابطگیوں کی جامع جانچ کی ذمہ داری کا کام سی بی آئی کو سونپا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے آج اس عذرداری کو خارج کر دیا جس میں آنے والی مردم شماری کے حصے کے طور پر ذات پر مبنی مردم شماری کرائے جانے کے مرکز کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ معاملہ سرکار کے پالیسی کے دائرے میں آتا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ سرکار یہ جاننا چاہتی ہے کہ پسماندہ طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہے تاکہ ان کے لیے فلاحی اقدامات کیے جا سکیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج سیول میں جنوبی کوریا کے دفاعی حصول یابی کے پروگرام کے انتظامیہ کے وزیر لی یونگ چول سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ میٹنگ کے دوران فریقین نے مشترکہ فروغ، مشترکہ پیداوار اور مشترکہ برآمدات کے لیے بارآور کوششوں کو تیز کرنے سے اتفاق کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کے اختراعی ایکو نظاموں میں تعاون کرنے کے کائنڈ ایکس پہل کے امکانات کو تلاش کرنے کے لیے لائحہ عمل وضع کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مغربی ایشیا کے تنازع کی وجہ سے غیر یقینی کے عالمی صورتحال کے باوجود اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں موجودہ سال کے لیے بھارت کی شرح ترقی کا اندازہ 6.4% لگایا ہے، جس سے بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھنے والی بڑی معیشت بنا رہے گا۔ اقوام متحدہ کے سینئر ماہر معاشیات انگو پیٹرلے نے عالمی معاشی صورتحال اور امکانات سے متعلق وسط سالہ رپورٹ سے متعلق کل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی مضبوط گھریلو مانگ، عوامی سرمایہ کاری اور برآمداتی خدمات میں اضافے کی بدولت معیشت کو مدد ملتی رہے گی۔ اقوام متحدہ کے اقتصادی جائزہ اور پالیسی ڈویژن کے ڈائریکٹر شانتنو مکھرجی نے متنوع معیشت، ڈھانچہ جاتی اصلاحات اور بہتر ٹیکس محصول کو بھارت کی اہم طاقت قرار دیا۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں اگلے 2 سے 3 دنوں میں گرم لہر سے شدید گرم لہر جاری رہنے کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ توقع ہے کہ اسی طرح کی صورتحال کل تک ہریانہ، چندی گڑھ، دلی، پنجاب، بہار، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، ہماچل پردیش، اوڈیشہ، راجستھان، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں بھی رہے گی۔ موسمیات کی ایجنسی نے گنگائی، مغربی بنگال، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں آئندہ 2 دنوں کے لیے گرم اور مرطوب موسم رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے قومی راجدھانی میں آئندہ 3 سے 4 دنوں میں گرمی کی لہر کے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کے محکمے کے مطابق شہر کے کسی کسی مقام پر دن کے دوران شدید گرمی کی لہر کی صورتحال رہنے کی توقع ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں ایڈن گارڈن کے تاریخی میدان میں ممبئی انڈینز اور میزبان کولکاتہ نائٹ رائڈرز کے درمیان میچ جاری ہے۔ آخری خبریں ملنے تک ممبئی انڈینز نے 10 اوورز میں 4 وکٹ کے نقصان پر 64 رن بنا لیے ہیں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور اٹلی نے اپنے تعلقات کو بہتر کر کے خصوصی جامع شراکت داری میں بدلنے سے اتفاق کر لیا ہے۔ فریقین نے حساس معدنیات، دفاع اور زراعت سمیت کلیدی شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کی غرض سے 15 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی کو ایف اے او کے اعلیٰ ترین باوقار ایگری کولا میڈل سے نوازا گیا۔ وزیراعظم نے اس ایوارڈ کو بھارت کے کسانوں کو منسوب کیا۔ مغربی بنگال حکومت نے شہریوں کے ترمیمی قانون کے تحت غیر قانونی بنگلہ دیشی دراندازوں کو ملک بدر کرنے کی کارروائیوں کو فوری طور پر شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مغربی ایشیا جنگ کے باوجود اس سال بھی بھارت 6.4% کی پیش رفت کے ساتھ دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی بڑی معیشت بنا رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن